0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватиканському книжковому видавництві побачила світ антологія виступів Папи Лева XIV, присвячених темі миру. Передмову до книжки написав сам Святіший Отець. Кардинал Майкл Черні відкрив праці Асамблеї єпископатів Східної Африки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення із життя церкви у Святій Землі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петровська-Йде. Роззброєний і обеззброюючий. Мир – це дар. Книга з такою назвою побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві. Це антологія, яка зібрала виступи Папи Лева XIV на тему миру, починаючи з дня його обрання, що відбулося 8 травня минулого року. Вступ до книги написав сам Святіший Отець, наголошуючи, що перший дар Воскреслого Христа – це мир. Сьогодні, за його словами, мир перебуває під загрозою. Його зневажають і висміюють, а 103 країни в той чи інший спосіб втягнені у війну та збройне насильство. Зброя гримить у багатьох регіонах, створюючи ситуацію поширених конфліктів. Лев XIV підкреслює, що мир – це відповідальність, яка починається від кожного. Не можна вимагати миру від могутніх цього світу, якщо самі не почнемо ним жити у щоденних стосунках. У сім'ях, домівках, містах, на робочих місцях мир будується за допомогою істини. Особливо в ядерну епоху має прокласти шлях істина. Не ядерна зброя породжує мир, а роззброєння. Сьогодні гонка озброєнь, за його словами, лякає, в той час як поєднання кібернетичного домінування з глобальним переозброєнням спонукає запитувати, чи людство й далі має населяти землю? Мир, за словами Святішого Отця, потребує свідків, серед яких є відомі особи, святі та невідомі герої, які слідували за своїм сумлінням. Святіший Отець наводить приклад рішення радянського офіцера Станіслава Петрова, яке допомогло уникнути атомної війни. Коли він був на чергуванні, отримав повідомлення про те, що зі Сполучених Штатів в сторону Радянського Союзу рухаються міжконтинентальні балістичні ракети, але він прийняв рішення не доповідати про це. Згодом виявилось, що це була помилка спостережної супутникової системи Радянського Союзу. Світ, де машини прийматимуть рішення про бомбардування, буде жахливим, адже сумління однієї людини може важити більше, ніж весь світ, наголошує Святіший Отець. Будувати справжні мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування, ділячи з вірою та ресурсами, щоби сприяти зростанню присутності Христа у світі. Таким було завдання, яке кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, доручив приблизно 140 єпископам, які взяли участь у святій месі в неділю 19 липня в столиці Кенії Найробі з нагоди відкриття 21-ї пленарної сесії Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Асамблея відбувається в Католицькому університеті Східної Африки до 26 липня на тему «Синодальний шлях» разом з молоддю «Будувати мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування». У ній беруть участь ієрархи з 9 єпископських конференцій членів, а це Судан, Південний Судан, Ефіопія, Еритрея, Уганда, Кенія, Танзанія, Малаві та Замбія, а також асоційовані регіони Джибуті та Сомалі. Ця подорож до Кенії є для кардинала-єзуїта однією з останніх офіційних місій на посаді префекта. В суботу 18 липня йому виповнилось 80 років, а 30 червня папа призначив його наступницею сестру Салазіянку Алесандру Смерілі, яка вступить на посаду з 1 вересня. У цьому пораненому Єрусалимі, де вулиці й досі несуть тягар поділів, нехай цей храм, присвячений проколеному серцю Христа, стане видимим знаком того, що любов сильніша за будь-які стіни і що мир ще можливий. Таке побажання висловив кардинал П'єрбатіста Піцабала, латинський єрусалимський патріарх, проповідуючи під час освячення храму та вівтаря монастиря Святої Клари в Єрусалимі. Благословення святині відбулося 18 липня. За словами блаженнішого П'єрбатісти, ця подія стосується це не лише однієї спільноти чи чернечої родини, а всієї церкви. Новий храм, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, розташований за кілька кроків від Голготи, де спис проколов бік Христа, нагадує про таємницю Божої любові, що виявилась у Христовій пасхальній події. Проповідник пояснив, що це богослужіння не є просто відкриттям відреставрованого приміщення. Ми не просто благословляємо відреставровану будівлю, ми не святкуємо лише завершення повністю оновленого архітектурного твору. Сьогодні церква приймає дім, збудований людськими руками, і не завжди віддає його Богові, сказав він. Звертаючись до сестер Кларисок, патріарх підкреслив цінність споглядального життя в умовах, позначених конфліктами та напруженням. З цього місця, присвяченого Пресвятому Серцю, повинен витікати невидимий потік благодаті, не через великі зовнішні діла, не здіймаючи галас, не через владу, а через молитву, адорацію, приховане життя з Христом у Бозі, сказав він, підкреслюючи, що затворницьке життя не відокремлює від світу, а ставить сестер у серці світу, ба навіть у самому серці Христа, який полюбив світ аж до кінця. Повертаючись до трагічних подій, які переживає святе місто та весь регіон, кардинал Підсабала висловив сподівання, що з цього місця підноситиметься молитва, яка не втомлюється випрошувати дар примирення, щоб Єрусалим знову знайшов своє покликання матері, яка приймає своїх дітей.
1: Режим припинення вогню у Газі, який триває від жовтня 2025 року, перетворився, за словами речника ЮНІСЕФ Джеймса Елдера, на жорстоку та смертоносну ілюзію. У секторі не припиняються удари дронів, нальоти на намети біженців та обстріли у різних кварталах міста. За 9 місяців перемир'я тут загинули понад 1000 осіб, серед них понад 260 дітей, а ще 3400 людей отримали поранення. В коментарі для ватиканських медіа Джеймс Елдер розповів, що щодня тут гине щонайменше одна дитина, і понад 400 дітей зазнають поранень. Діти гинуть у місцях, де вони мали б бути у безпеці – у домівках, школах та укриттях. При цьому постійний вплив насильства завдав багатьом із них важких психологічних травм. Рік тому, 17 липня 2025 року, єдина католицька парафія в секторі, яка також надавала притулок і допомогу майже 500 людей, потрапила під ізраїльський обстріл. У результаті цього загинуло 3 людей і було поранено 11 осіб, зокрема і пароха, отця Габріеля Романеллі. З нагоди перших роковин цієї трагічної події, у неділю 19 липня у парафії Святої Родини відбулась молитва за загиблих, поранених, їхні родини, а також в намірі прощення та миру. Окрім того, що вогонь у Газі не вщухає, у регіоні далі загострюється гуманітарна криза. Територія, де люди змушені жити, перетворилась на купу руїн. Водночас анонсований комплексний проєкт відбудови Гази навряд чи буде реалізований. У свідченні, яке отець Романеллі поширив у соцмережах, йдеться про дороги, які вже давно зруйновані, асфальтового покриття більше немає, а на місці колишніх проїжджих частин залишилися лише вирви, уламки, руїни, покручена арматура та бите скло. До цього додається вартість пального, яка стала надзвичайно високою. З огляду на такі ціни, різко скоротилась кількість доступного транспорту. Попри всі перешкоди, парох намагається забезпечити для місцевих дітей доїзд до парафії Святої Родини, де відбувається заняття у літній школі ораторію Святого Йосифа. Йому вдалося знайти кілька автобусів, які все ще курсують у секторі, і тепер парафія має змогу організовувати приїзд дітей, молоді та сімей на зустрічі. Про ситуацію із розподілом гуманітарної допомоги у Газі ватиканським медіа розповів генеральний вікарій Латинського патріархату Єрусалима єпископ Вільям Шомалі. Він зазначив, що коли йде мова про гуманітарну допомогу, то це насамперед продукти харчування, ліки та все необхідне для виживання. Єпископ особисто залучений до процесу організації цієї допомоги. Якщо говорити про ліки, то деякі з них надходять до Гази, однак далеко не всі потрібні і лише в обмеженій кількості. Невелике зрушення відчувається у постачанні продуктів харчування, які зараз імпортуються з Ізраїлю та згодом продаються у секторі. За словами єпископа, зараз допомога для місцевого населення надається переважно у вигляді грошей. Отримавши готівку, люди можуть самі купувати собі їжу. Таку саму допомогу отримують парафіяни, які мешкають на території комплексу парафії Святої Родини. Попри хаос та руїну, католики не втрачають надії. Таким знаком надії є те, що наступного вересня Латинський Єрусалимський патріархат планує знову відкрити школу при парафії Святої Родини, яка зможе прийняти близько 1000 дітей. Таким чином, підсумовує єпископ Шомалі, діти принаймні не залишаться на вулиці, Важливо, щоб вони повернулися до навчання, аби спробувати поступово повернути їх до нормального життя та подолати травму війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, сьогодні ви почуєте другу частину розповіді про служіння убогим і бездомним, які здійснює апостольська елемузинерія у Ватикані. Минулого разу ви чули про амбулаторію, яка діє у колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану. Тут потребуючі та бездомні мають можливість перевірити своє здоров'я та отримати необхідні ліки. Але не тільки. Вони також мають можливість поспілкуватися та поділитися нелегким досвідом свого життя із ближніми та тими, хто надає їм послуги. Джузеппе Космос Позато – привітна особа, яка зустрічає людей щирою та природною усмішкою. Він носить жовтий жилет із написом «Волонтер». І час від часу виходить з кабінету, щоб покликати тих, хто записався на прийом, взявши номер. Уродженець Калабрії, він вийшов на пенсію після життя, присвяченого роботі в державному секторі. 2 роки тому він прийняв запрошення друга і вирішив служити іншим та церкві. Я займаюся тим, що зустрічаю людей, які приходять сюди, можливо, зі словами «Доброго ранку». Намагаюся, щоб вони почувалися як вдома, вічливо запитую, що їм потрібно, реєструю їх і вказую, де знаходяться різні медичні служби. Повідомляю, які лікарі працюють того дня. Це форма вислуховування, орієнтування та готовості допомогти. Від доброго ранку розмова переходить на повсякденні теми, на проблеми, які у них є, або на те, як вони потрапили до амбулаторії. Якщо хтось трохи хвилюється, я намагаюся заспокоїти його посмішкою, розповідає Джузеппе, якого хтось називає дідусем, татом чи дядьком, а хтось інший навіть запитує, чи треба платити за прийом. І він, щиро розплющивши свої чорні очі, одразу поспішає відповісти – ні, все безкоштовно. Усміхається і сестра Жаклін Імбунгу, медсестра-волонтерка родом із Кіншаси, Демократична Республіка Конго. Вона перебуває тут уже 7 місяців, а до цього 18 років жила в Руанді, а потім в Італії у спільноті Орта ді Ателла, що в дієцезії Аверса, де мешкають сестри Пресвятої родини з Бордо, її згромадження. Перед завершенням святого року, розповідає вона, я пішла помолитися до базиліки, а повертаючись додому на вулицю Вія деї Граччі, побачила цю амбулаторію. Я зайшла, щоб розпитати, і сестра Анна Ліза пояснила мені, про що йдеться. Я висловила свою готовність допомогти. Зустріч, імовірно, була волею Божого провидіння, яка незабаром перетворилася на нове покликання. Коли я приїхала, то побачила цю дійсність. Але насамперед відчула людяність лікарів та волонтерів. Мене вразило те, як тут приймають людей. Адже тут немає жодної різниці. Тебе приймають таким, яким ти є. Сестра Жаклін переважно займається перев'язкою ран. Ми торкаємося людей, які іноді брудні, невмиті, але я відчуваю, що ми приймаємо самого Ісуса Христа. Досвід турботи та близькості, що відкриває шлях до стосунків з іншим. Я щаслива, коли багато бідних бачать мене і кличуть, розповідає сестра Жаклін. Ці стосунки дають мені багато, роблять мене щасливою, і я рада, що працюю тут. Не можна любити Бога, не виявляючи свою любов до бідних, пише папа Лев XIV в апостольському напоумленні Ділексіте. Стосунки з ним, підкреслює він, звільняють від ризику будувати наші стосунки за логікою розрахунку та вигоди, щоб відкритися безкорисливості, яка панує серед тих, хто любить один одного і хто, отже, має все спільне. Ці слова у стінах амбулаторії апостольської елімузінерії втілюються в життя. Ще одна форма опіки над убогими – це можливість помитися та отримати харчі. Цю послугу потребуючі можуть отримати під колонадою на площі Святого Петра. Таку місію з 2015 року здійснює сестра Галина К'єдровська, черниця з Польщі, що належить до згромадження сестер-місіонерок католицького апостольства, сестер Палотинки. Вона працює волонтеркою, надаючи послуги бідним та бездомним при душових кабінах, що розташовані під колонадою площі Святого Петра. Упродовж 11 років сестра Ганна виконує служіння найбіднішим, яке започаткував папа Франциск, та яке перебуває у віданні апостольської елімузинерії. Черниця поділилася з ватиканськими медіа зворушливим свідченням про свою щоденну місію. Щодня о 7 ранку сестра Ганна приходить під колонаду площі Святого Петра і реєструє всіх, хто бажає скористатися однією з трьох доступних душових. Кожен записується у список, а потім ми викликаємо людей почергово, розповідає вона. Тим часом вони можуть поголитися, випити чаю чи кави, з'їсти круасан або фрукти. Близько 11-ї години роздають бутерброди, приготовані апостольською елімузинерією. Черниця підкреслює, що для багатьох людей, які користуються цією послугою, можливість помитися означає повернення хоча б до частини повсякденної нормальності. Вона наголошує, що найважливіше не лише надавати матеріальну допомогу, а й повертати людям втрачену гідність. Однак допомога не обмежується лише їжею та можливістю подбати про гігієну. Дуже часто вони просто хочуть поговорити, розповідає сестра Ганна. Їм потрібно відчути, що їх вислухають, і що хтось запитає, що змусило їх жити на вулиці. Коли дізнаєшся їхню історію, дитинство та сімейну ситуацію, починаєш розуміти, скільки ран вони носять у собі. Монахиня додає, що багато людей страждають від алкогольної чи наркотичної залежності. Але за кожною залежністю ховається конкретна історія страждань. Один з найяскравіших спогадів про початок її служіння пов'язаний із зустрічю з групою бездомних. Коли я вперше зустріла молодих бездомних людей і назвала їх братами, вони розплакалися. Вони сказали мені, що ніхто ніколи їх так не називав. Вони чули лише образи та слова зневаги. Це був момент, який глибоко зворушив і їх, і мене, пригадує черниця. Сестра Ганна переконана, що навіть люди, які живуть на вулиці, шукають сенс у своєму житті і прагнуть віднайти свою гідність. Але багато хто з них настільки глибоко травмований, що їм дуже важко повернутися до нормального життя, підкреслює вона. Сестра Ганна визнає, що з роками зрозуміла, наскільки цінні для них навіть найпростіші жести. Коли я зустрічаю їх на вулиці, розповідає вона, вони завжди зупиняються, вітаються зі мною, посміхаються. Я також бачу, наскільки для них важливо мати можливість помитися та доглядати за собою. Це допомагає їм знову відкрити для себе гідність Божих дітей. Вона додає, що саме завдяки цьому служінню щодня вчиться визнавати гідність іншої людини. Я дякую Богові за ці 11 років, проведених на служінні цим людям. Це нелегка робота, але завдяки їй я змогла краще зрозуміти їхнє життя та розділити з ними повсякденність. Черниця підкреслює, що крім матеріальної допомоги, вона дедалі більше відчуває необхідність духовно супроводжувати людей, які живуть на вулиці. Я хотіла б, щоб ми могли зустрічатися з ними, не лише надаючи послуги душових кабін або під час роздачі їжі, а й у молитві, пояснює вона. Потрібний простір, куди можна було б запросити їх на молитву перед найсвятішими тайнами, роздумування над Божим Словом або до участі в євхаристійному богослужінні. Шлях духовного формування став би для них величезним багатством, каже сестра Ганна, наголошуючи, що людина потребує не лише хліба та даху над головою, а й можливості відчути Божу любов та стати частиною церковної спільноти. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватиканському книжковому видавництві побачила світ антологія виступів Папи Лева XIV, присвячених темі миру. Передмову до книжки написав сам Святіший Отець. Кардинал Майкл Черні відкрив праці Асамблеї єпископатів Східної Африки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення із життя церкви у Святій Землі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петровська-Йде. Роззброєний і обеззброюючий. Мир – це дар. Книга з такою назвою побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві. Це антологія, яка зібрала виступи Папи Лева XIV на тему миру, починаючи з дня його обрання, що відбулося 8 травня минулого року. Вступ до книги написав сам Святіший Отець, наголошуючи,

0: епоху має прокласти шлях істина. Не ядерна зброя породжує мир, а роззброєння. Сьогодні гонка озброєнь, за його словами, лякає, в той час як поєднання кібернетичного домінування з глобальним переозброєнням спонукає запитувати, чи людство й далі має населяти землю? Мир, за словами Святішого Отця, потребує свідків, серед яких є відомі особи, святі та невідомі герої, які слідували за своїм сумлінням. Святіший Отець наводить приклад рішення радянського офіцера Станіслава Петрова, яке допомогло уникнути атомної війни. Коли він був на чергуванні, отримав повідомлення про те, що зі Сполучених Штатів в сторону Радянського Союзу рухаються міжконтинентальні балістичні ракети, але він прийняв рішення не доповідати про це. Згодом виявилось, що це була помилка спостережної супутникової системи Радянського Союзу. Світ, де машини прийматимуть рішення про бомбардування, буде жахливим, адже сумління однієї людини може важити більше, ніж весь світ, наголошує Святіший Отець. Будувати справжні мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування, ділячи з вірою та ресурсами, щоби сприяти зростанню присутності Христа у світі. Таким було завдання, яке кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, доручив приблизно 140 єпископам, які взяли участь у святій месі в неділю 19 липня в столиці Кенії Найробі з нагоди відкриття 21-ї пленарної сесії Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Асамблея відбувається в Католицькому університеті Східної Африки до 26 липня на тему «Синодальний шлях» разом з молоддю «Будувати мости суперечастя, надії, справедливості та доброго врядування». У ній беруть участь ієрархи з 9 єпископських конференцій членів, а це Судан, Південний Судан, Ефіопія, Еритрея, Уганда, Кенія, Танзанія, Малаві та Замбія, а також асоційовані регіони Джибуті та Сомалі. Ця подорож до Кенії є для кардинала-єзуїта однією з останніх офіційних місій на посаді префекта. В суботу 18 липня йому виповнилось 80 років, а 30 червня папа призначив його наступницею сестру Салазіянку Алесандру Смерілі, яка вступить на посаду з 1 вересня. У цьому пораненому Єрусалимі, де вулиці й досі несуть тягар поділів, нехай цей храм, присвячений проколеному серцю Христа, стане видимим знаком того, що любов сильніша за будь-які стіни і що мир ще можливий. Таке побажання висловив кардинал П'єрбатіста Піцабала, латинський єрусалимський патріарх, проповідуючи під час освячення храму та вівтаря монастиря Святої Клари в Єрусалимі. Благословення святині відбулося 18 липня. За словами блаженнішого П'єрбатісти, ця подія стосується не лише однієї спільноти чи чернечої родини, а всієї церкви. Новий храм, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, розташований за кілька кроків від Голготи, де спис проколов бік Христа, нагадує про таємницю Божої любові, що виявилась у Христовій пасхальній події. Проповідник пояснив, що це богослужіння не є просто відкриттям відреставрованого приміщення. Ми не просто благословляємо відреставровану будівлю, ми не святкуємо лише завершення повністю оновленого архітектурного твору. Сьогодні церква приймає дім, збудований людськими руками, і не завжди віддає його Богові, сказав він. Звертаючись до сестер Кларисок, патріарх підкреслив цінність споглядального життя в умовах, позначених конфліктами та напруженням. З цього місця, присвяченого Пресвятому Серцю, повинен витікати невидимий потік благодаті, не через великі зовнішні діла, не здіймаючи галас, не через владу, а через молитву, адорацію, приховане життя з Христом у Бозі, сказав він, підкреслюючи, що затворницьке життя не відокремлює від світу, а ставить сестер у серці світу, ба навіть у самому серці Христа, який полюбив світ аж до кінця. Повертаючись до трагічних подій, які переживає святе місто та весь регіон, кардинал Піцабала висловив сподівання, що з цього місця підноситиметься молитва, яка не втомлюється випрошувати дар примирення, щоб Єрусалим знову знайшов своє покликання матері, яка приймає своїх дітей.
1: Режим припинення вогню у Газі, який триває від жовтня 2025 року, перетворився, за словами речника ЮНІСЕФ Джеймса Елдера, на жорстоку та смертоносну ілюзію. У секторі не припиняються удари дронів, нальоти на намети біженців та обстріли у різних кварталах міста. За 9 місяців перемир'я тут загинули понад 1000 осіб, серед них понад 260 дітей, а ще 3400 людей отримали поранення. В коментарі для ватиканських медіа Джеймс Елдер розповів, що щодня тут

0: загине щонайменше одна дитина, і понад 400 дітей зазнають поранень. Діти гинуть у місцях, де вони мали б бути у безпеці – у домівках, школах та укриттях. При цьому постійний вплив насильства завдав багатьом із них важких психологічних травм. Рік тому, 17 липня 2025 року, єдина католицька парафія в секторі, яка також надавала притулок і допомогу майже 500 людей, потрапила під ізраїльський обстріл. У результаті цього загинуло 3 людей і було поранено 11 осіб, зокрема і пароха, отця Габріеля Романеллі. З нагоди перших роковин цієї трагічної події, у неділю 19 липня у парафії Святої Родини відбулась молитва за загиблих, поранених, їхні родини, а також в намірі прощення та миру. Окрім того, що вогонь у Газі не вщухає, у регіоні далі загострюється гуманітарна криза. Територія, де люди змушені жити, перетворилась на купу руїн. Водночас анонсований комплексний проєкт відбудови Гази навряд чи буде реалізований. У свідченні, яке отець Романеллі поширив у соцмережах, йдеться про дороги, які вже давно зруйновані. Асфальтового покриття більше немає. А на місці колишніх проїжджих частин залишилися лише вирви, уламки, руїни, покручена арматура та бите скло. До цього додається вартість пального, яка стала надзвичайно високою. З огляду на такі ціни, різко скоротилась кількість доступного транспорту. Попри всі перешкоди, парох намагається забезпечити для місцевих дітей доїзд до парафії Святої Родини, де відбувається заняття у літній школі ораторію Святого Йосифа. Йому вдалося знайти кілька автобусів, які все ще курсують у секторі, і тепер парафія має змогу організовувати приїзд дітей, молоді та сімей на зустрічі. Про ситуацію із розподілом гуманітарної допомоги у Газі ватиканським медіа розповів генеральний вікарій Латинського патріархату Єрусалима єпископ Вільям Шомалі. Він зазначив, що коли йде мова про гуманітарну допомогу, то це насамперед продукти харчування, ліки та все необхідне для виживання. Єпископ особисто залучений до процесу організації цієї допомоги. Якщо говорити про ліки, то деякі з них надходять до Гази, однак далеко не всі потрібні і лише в обмеженій кількості. Невелике зрушення відчувається у постачанні продуктів харчування, які зараз імпортуються з Ізраїлю та згодом продаються у секторі. За словами єпископа, зараз допомога для місцевого населення надається переважно у вигляді грошей. Отримавши готівку, люди можуть самі купувати собі їжу. Таку саму допомогу отримують парафіяни, які мешкають на території комплексу парафії Святої Родини. Попри хаос та руїну, католики не втрачають надії. Таким знаком надії є те, що наступного вересня Латинський Єрусалимський патріархат планує знову відкрити школу при парафії Святої Родини, яка зможе прийняти близько 1000 дітей. Таким чином, підсумовує єпископ Шомалі, діти принаймні не залишаться на вулиці. Важливо, щоб вони повернулися до навчання, аби спробувати поступово повернути їх до нормального життя та подолати травму війни.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, сьогодні ви почуєте другу частину розповіді про служіння убогим і бездомним, які здійснює апостольська елемузинерія у Ватикані. Минулого разу ви чули про амбулаторію, яка діє у колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану. Тут потребуючі та бездомні мають можливість перевірити своє здоров'я та отримати необхідні ліки. Але не тільки. Вони також мають можливість поспілкуватися та поділитися нелегким досвідом свого життя із ближніми та тими, хто надає їм послуги. Джузеппе Космо Спозато – привітна особа, яка зустрічає людей щирою та природною усмішкою. Він носить жовтий жилет із написом «Волонтер». І час від часу виходить з кабінету, щоб покликати тих, хто записався на прийом, взявши номер. Уродженець Калабрії, він вийшов на пенсію після життя, присвяченого роботі в державному секторі. 2 роки тому він прийняв запрошення друга і вирішив служити іншим та церкві. Я займаюся тим, що зустрічаю людей, які приходять сюди, можливо, зі словами «доброго ранку». Намагаюся, щоб вони почувалися як вдома, вдома, вічливо запитую, що їм потрібно, реєструю їх і вказую, де знаходяться різні медичні служби, повідомляю, які лікарі працюють того дня. Це форма вислуховування, орієнтування та готовості допомогти. Від доброго ранку розмова переходить на повсякденні теми, на проблеми, які у них є, або на те, як вони потрапили до амбулаторії. Якщо хтось трохи хвилюється, я намагаюся заспокоїти його посмішкою, розповідає Джузеппе, якого хтось називає дідусем, татом чи дядьком, а хтось інший навіть запитує, чи треба платити за прийом. І він, щиро розплющивши свої чорні очі, одразу поспішає відповісти – ні, все безкоштовно. Усміхається і сестра Жаклін Імбунгу, медсестра-волонтерка родом із Кіншаси, Демократична Республіка Конго. Вона перебуває тут уже 7 місяців, а до цього 18 років жила в Руанді, а потім в Італії у спільноті Орта ді Ателла, що в дієцезії Аверса, де мешкають сестри Пресвятої родини з Бордо, її згромадження. Перед завершенням святого року, розповідає вона, я пішла помолитися до базиліки, а повертаючись додому на вулицю Вія деї Граччі, побачила цю амбулаторію. Я зайшла, щоб розпитати, і сестра Анна Ліза пояснила мені, про що йдеться. Я висловила свою готовність допомогти. Зустріч, імовірно, була волею Божого провидіння, яка незабаром перетворилася на нове покликання. Коли я приїхала, то побачила цю дійсність. Але насамперед відчула людяність лікарів та волонтерів. Мене вразило те, як тут приймають людей. Адже тут немає жодної різниці. Тебе приймають таким, яким ти є. Сестра Жаклін переважно займається перев'язкою ран. Ми торкаємося людей, які іноді брудні, невмиті, але я відчуваю, що ми приймаємо самого Ісуса Христа. Досвід турботи та близькості, що відкриває шлях до стосунків з іншим. Я щаслива, коли багато бідних бачать мене і кличуть, розповідає сестра Жаклін. Ці стосунки дають мені багато, роблять мене щасливою, і я рада, що працюю тут. Не можна любити Бога, не виявляючи свою любов до бідних, пише папа Лев XIV в апостольському напоумленні Ділексіте. Стосунки з ним, підкреслює він, звільняють від ризику будувати наші стосунки за логікою розрахунку та вигоди, щоб відкритися безкорисливості, яка панує серед тих, хто любить один одного і хто, отже, має все спільне. Ці слова у стінах амбулаторії апостольського лімузінерії втілюються в життя. Ще одна форма опіки над убогими – це можливість помитися та отримати харчі. Цю послугу потребуючі можуть отримати під колонадою на площі Святого Петра. Таку місію з 2015 року здійснює сестра Галина К'єдровська, черниця з Польщі, що належить до згромадження сестер-місіонерок католицького апостольства, сестри Палотинки. Вона працює волонтеркою, надаючи послуги бідним та бездомним при душових кабінах, що розташовані під колонадою площі Святого Петра. Упродовж 11 років сестра Ганна виконує служіння найбіднішим, яке започаткував папа Франциск, та яке перебуває у віданні апостольської лімузінерії. Черниця поділилася з ватиканськими медіа зворушливим свідченням про свою щоденну місію. Щодня о 7 ранку сестра Ганна приходить під колонаду площі Святого Петра і реєструє всіх, хто бажає скористатися однією з трьох доступних душових. Кожен записується у список, а потім ми викликаємо людей почергово, розповідає вона. Тим часом вони можуть поголитися, випити чаю чи кави, з'їсти круасан або фрукти. Близько 11-ї години роздають бутерброди, приготовані апостольською лімузінерією. Черниця підкреслює, що для багатьох людей, які користуються цією послугою, можливість помитися означає повернення хоча б до частини повсякденної нормальності. Вона наголошує, що найважливіше не лише надавати матеріальну допомогу, а й повертати людям втрачену гідність. Однак допомога не обмежується лише їжею та можливістю подбати про гігієну – Дуже часто вони просто хочуть поговорити, розповідає сестра Ганна. Їм потрібно відчути, що їх вислухають, і що хтось запитає, що змусило їх жити на вулиці. Коли дізнаєшся їхню історію, дитинство та сімейну ситуацію, починаєш розуміти, скільки ран вони носять у собі. Монахиня додає, що багато людей страждають від алкогольної чи наркотичної залежності. Але за кожною залежністю ховається конкретна історія страждань. Один з найяскравіших спогадів про початок її служіння пов'язаний із зустрічю з групою бездомних. Коли я вперше зустріла молодих бездомних людей і назвала їх братами, вони розплакалися. Вони сказали мені, що ніхто ніколи їх так не називав. Вони чули лише образи та слова зневаги. Це був момент, який глибоко зворушив і їх, і мене, пригадує черниця. Сестра Ганна переконана, що навіть люди, які живуть на вулиці, шукають сенс у своєму житті і прагнуть віднайти свою гідність. Але багато хто з них настільки глибоко травмований, що їм дуже важко повернутися до нормального життя, підкреслює вона. Сестра Ганна визнає, що з роками зрозуміла, наскільки цінні для них навіть найпростіші жести. Коли я зустрічаю їх на вулиці, розповідає вона, вони завжди зупиняються, вітаються зі мною, посміхаються. Я також бачу, наскільки для них важливо мати можливість помитися та доглядати за собою. Це допомагає їм знову відкрити для себе гідність Божих дітей. Вона додає, що саме завдяки цьому служінню щодня вчиться визнавати гідність іншої людини. Я дякую Богові за ці 11 років, проведених на служінні цим людям. Це нелегка робота, але завдяки їй я змогла краще зрозуміти їхнє життя та розділити з ними повсякденність. Черниця підкреслює, що крім матеріальної допомоги, вона дедалі більше відчуває необхідність духовно супроводжувати людей, які живуть на вулиці. Я хотіла б, щоб ми могли зустрічатися з ними, не лише надаючи послуги душових кабін або під час роздачі їжі, а й у молитві, пояснює вона. Потрібний простір, куди можна було б запросити їх на молитву перед найсвятішими тайнами, роздумування над Божим Словом або до участі в євхаристійному богослужінні. Шлях духовного формування став би для них величезним багатством, каже сестра Ганна, наголошуючи, що людина потребує не лише хліба та даху над головою, а й можливості відчути Божу любов та стати частиною церковної спільноти. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не можна пов'язувати Боже ім'я з війною, відповів папа Лев XIV у листі читачці часопису «Площа Святого Петра». Святіший отець написав послання з нагоди 70-річчя конференції вищих настоятелів чоловічих чинів і згромаджень в Сполучених Штатах Америки. Августинянський університет в Сполучених Штатах Америки заснував медаль сталого розвитку на честь папи Лева XIV. В Китаї висвяченого чергового католицького єпископа в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василіонин Тимотей Коцур.
1: Боже ім'я ніколи не можна прикликати з метою виправдати рішення та вчинки на користь смерті. На цьому наголосив папа Лев XIV, відповідаючи на шпальтах часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає базиліка Святого Петра, на черговий лист читача. У ньому Рафаелле з Катанії запитує, як можна проливати невинну кров, призиваючи Бога, як можна перетворювати ім'я, яке мало б об'єднувати, на знаряддя розколу та смерті. Ці запитання породжують інші, як от, чому людина обирає ненависть, а не любов. Лев XIV відповідає, згадуючи про невинних жертв ракет, дронів та зброї в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу. З самого початку мого служіння, нагадує він, я благав про дар миру, беззбройного і обеззброюючого, покірного і витривалого, миру, що народжується від Христа і про який потрібно свідчити, бо церква прагне проповідувати діалог і по-іншому бути не може. Деяким могутнім цього світу, пише Святіший Отець, це може не сподобатися. Вони намагатимуться провести певні розмежування, прикрити свої військові наміри релігійними виправданнями. Але місія церкви, місія наступника Святого Петра, не може бути іншою, як закликати до миру. Вона полягає також у тому, рішуче викривати тих, хто наважується пов'язувати з війною ім'я Бога, яке не можна оскверняти прагненням домінування, зарозумілість та дискримінацією. Насамперед, його ніколи не можна використовувати для виправдання рішень і дій, що ведуть до смерті. На жаль, додає він, ця спокуса зневажити ім'я Боже торкається також тих, хто називає себе християнами. Наприкінці Лев XIV, відповідно до свого заклику роззброювати слова, закликає християн діяти, не дозволяючи, що

0: саме слова віри були втягнуті у політичні баталії, у благословення націоналізму та релігійне виправдання насильства і збройної боротьби. Натомість заклик полягає в тому, щоб плекати молитву, духовність, екумінічний та міжрелігійний діалог як шляхи до миру та мову зустрічі між традиціями та культурами. Це неминучий обов'язок усіх нас, християн, наголошує папа.
1: Саме через спільне користування всім, зокрема матеріальні блага, духовний досвід, апостольські ідеали та служіння милосердя, серед вас проявляється прихована присутність Воскреслого Господа, пише папа Лев XIV у посланні на ім'я преподобного Френка Доніо, виконавчого директора конференції вищих настоятелів чоловічих чернечих інститутів Сполучених Штатів Америки, приуроченому до 70-річчя цього об'єднання. Конференція відзначає цю річницю в рамках своєї щорічної національної асамблеї, що відбувається у Феніксі в Арізоні. Тема зустрічі перегукується з єпископським девізом Святішого Отця – «Одино в Христі – спільнотне життя сьогодні». Надсилаючи свої щирі вітання учасникам асамблеї, Лев XIV зауважує, що під час відзначення співпраці між чинцями в Сполучених Штатах Америки варто подякувати Богові за благодаті, отримані протягом цих років. Своїми зусиллями, спрямованими на створення простору для діалогу та підтримки лідерства спільнот, що входять до складу конференції, ви сприяли зміцненню прилюдного свідчення богопосвячених осіб, які віддають своє життя служінню Євангелія, пише він. Переходячи до роздумів над темою цьогорічної асамблеї, Святіший Отець заохочує розглядати життя в спільноті як місце освячення та джерело натхнення, свідчення та сили в апостольському служінні. Адже, як повчав святий Іван Павло II у післясинодальному апостольському напоумленні «Богопосвячене життя», саме через спільність у матеріальних і духовних речах, поділяючи ідеали та служіння, долучаємось до свідчення прихованої присутності Воскреслого Христа. Я сподіваюся, що ці дні роздумів, діалогу та молитви допоможуть вам знайти шляхи для поглиблення братньої єдності, як усередині ваших інститутів, так і між ними, щоб ви могли й надалі давати згуртоване, радісне та справжнє свідчення Христа в різних спільнотах та у різних сферах апостольського служіння, задля якого ви трудитесь, підсумовує Лев XIV, увіряючи учасників асамблеї, сповненому любові заступництву Пречистої Діви Марії, Матері Церкви, та уділяючи настоятелям і членам спільнот, які вони представляють, своє апостольське благословення.
2: Американський університет Віланова та його відділ сталого розвитку заснували медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, нову міжнародну нагороду, якою відзначатимуть осіб, чиє лідерство сприяло просуванню принципів сталого розвитку, екологічної відповідальності та цілісного людського розвитку. Як повідомляється у прес-релізі університету, медаль має на меті вшанувати тих, чия діяльність демонструє цілісне бачення сталого розвитку, поєднуючи турботу про довкілля, соціальну справедливість, піклування про вразливі верстви населення та відповідальне управління економічними і природними ресурсами. Цей американський університет, заснований августинцями, додав, що при оцінці кандидатів для нього важливіші принципи цілісної екології, ніж суто технічні показники. Першу медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток особисто вручить Святіший Отець. Церемонія вручення відбудеться у Кастель Гандольфо під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку під назвою «Відповідь на волання землі та бідних», яка відбуватиметься з 12 по 15 жовтня цього року. Конференція, яку організовує університет Віланова, об'єднає близько 300 учасників – науковців, дослідників, представників церкви, фондів, а також лідерів державного та приватного секторів у міждисциплінарному форумі, покликаному перейти від діалогу до конкретних спільних дій. Основні події в рамках конференції відбудуться в Інституті Патрістікум у Римі та в Центрі підвищення кваліфікації – Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Захід організовується у співпраці з низкою інституційних партнерів, зокрема з Дикастерією служіння цілісному людському розвитку та Центром підвищення кваліфікації Лаудато Сі, заснованим Папою Франциском з метою сприяння цілісному екологічному вихованню, освіті у сфері сталого розвитку та ініціативам, натхненним енциклікою Лаудато Сі. Ім'я першого лауреата медалі оголосять у вересні 2026 року напередодні конференції та офіційної церемонії нагородження, що відбудеться у селищі Лаудато-Сі у Кастель-Гандольфо. Медаль раз на 2 роки вручатиме університет Віланова у рамках зобов'язання навчального закладу сприяти глобальним ініціативам у сфері сталого розвитку та розвивати інтегральну екологію. Варто зазначити, що папа Лев XIV є одним із видатних випускників цього навчального закладу. У 1977 році Роберт Превост здобув ступінь бакалавра математичних наук у Віланові, а у 2014 році університет присвоїв йому почесний ступінь доктора гуманітарних наук. Медаль імені папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток відображає глибоке переконання університету Віланова. Турбота про наш спільний дім і турбота один про одного є нероздільними, зазначив ректор, отець Пітер Донохью, висловивши сподівання, що ця ініціатива надихне інших на значущі та тривалі зміни.
1: У середу 22 липня відбулося єпископське рукоположення отця Йосифа Чан Яньфена, якого святіший отець 15 червня призначив єпископом Чіфена, провінції Внутрішня Монголія, Китай, схваливши його кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. Отець Йосиф Чан Яньфен народився 4 квітня 1984 року в Бенджені в провінції Ляонін. Навчався в богословській семінарії Шеньяна, проходив душпастерську практику при парафії в Ліндуні, а з 2007 по 2010 рік навчався в католицькому університеті Теджона в Південній Кореї, де здобув ступінь бакалавра з біблійного богослов'я. Прийнявши у 2010 році пресвітерське рукоположення, працював у дієцезіальній курії та одночасно в різних парафіях дієцезії. З 2013 по 2019 рік був настоятелем Катедрального собору в Чіфені. З 15 жовтня 2021 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Економія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики звернемося до одного з найглибших понять соціального вчення церкви – цивілізації любові. Поговоримо про те, коли і в якому контексті з'явився цей термін, як його розвивали папи в ученні церкви, і як енцикліка папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» переосмислює його в епоху штучного інтелекту та цифрової взаємозалежності. Вислів «цивілізація любові» увійшов у церковне вчення завдяки святому Павлу VI. Він використав його 17 травня 1970 року в День П'ятидесятниці. Це не випадкова дата. П'ятидесятниця є днем народження церкви. Моментом, коли Святий Дух збирає людей у нову спільноту, здатну говорити різними мовами, але свідчити одну істину. Тому цивілізація любові народилася як відповідь на поділи, страх, ідеологічні конфлікти, холодну війну та спокусу будувати світ без Бога і справжнього братерства. Павло VI запропонував іншу логіку суспільного життя. Тобто цивілізацію, в якій любов стає принципом культури, економіки, політики і міжнародних відносин. Його коріння є глибоко біблійними. У Євангелії від Йоанна Ісус говорить учням: «З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємно будете мати». Це не лише заклик до особистої доброти, а ознака нової спільноти, в якій любов стає видимою і соціальною. Важливим біблійним образом є також П'ятидесятниця, що показує дію Святого Духа, який не стирає відмінностей, але робить можливим справжнє сопричастя. У цьому сенсі цивілізація любові – це шлях, на якому Божа любов поступово втілюється у людських стосунках, родині та культурі суспільства загалом. Святий Іван Павло II зробив поняття цивілізації любові одним із важливих елементів свого вчення. Особливо глибоко він розвинув його у листі до сімей 1994 року. Для нього сім'я є фундаментом цивілізації любові, бо саме в родині людина вперше вчиться приймати іншого не як засіб, а як дар. У сім'ї любов стає терпіливістю, відповідальністю, вірністю, прощенням, турботою про слабкого і відкритістю до життя. Тому криза сім'ї для Івана Павла ІІ була не лише приватною проблемою, а викликом для всієї цивілізації. Якщо суспільство перестає розуміти родину як школу любові, воно поступово втрачає здатність будувати справедливі й братерські відносини. Іван Павло ІІ також пов'язував цивілізацію любові з миром, солідарністю, справедливістю і свободою. Папа Франциск продовжив це вчення, особливо наголошуючи на соціальному вимірі любові. У енцикліці «Лаудато Сі» він пояснює, що любов стосується не лише близьких міжособистісних стосунків. Вона має також соціальний, економічний, політичний і культурний вимір. Любов до суспільства і праця для спільного блага є формами милосердя. У цьому контексті цивілізація любові стає близькою до культури турботи. Вона протистоїть культурі відкинення, в якій цінність людини вимірюється користю, силою, молодістю, продуктивністю або здатністю споживати. Без соціальної любові суспільство може бути ефективним, але не буде по-справжньому людяним. Енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» робить важливий крок уперед. Вона не просто нагадує важливість попереднього вчення про цивілізацію любові, а переносить його у цифрову добу. Святіший отець Лев XIV показує, що сьогодні людство живе в умовах нової взаємозалежності. Рішення, ухвалені в одному місці, завдяки цифровим мережам, глобальній економіці і штучному інтелекту, можуть швидко впливати на людей в інших частинах світу. Однак ця близькість не обов'язково є братерством. Люди можуть бути пов'язаними, але духовно далекими. Саме тут Magnifica Humanitas пропонує нове формулювання завдання цивілізації любові – перетворити нав'язану взаємозалежність на свідомо обрану солідарність. У цифрову добу ми вже взаємопов'язані, але питання полягає в тому, чи стане ця взаємопов'язаність простором відповідальності, чи лише новою формою контролю, маніпуляції, нерівності. У Magnifica Humanitas цивілізація любові поставлена у прямий контраст із культурою сили. Папа Лев XIV описує сучасний світ, у якому доступ до ресурсів, технологічна перевага і здатність домінувати дедалі частіше визначають порядок денний. У такій логіці сила стає критерієм істини, а ефективність – заміною моралі. Одне з найважливіших поглиблень у Magnifica Humanitas полягає в тому, що цивілізація любові представлена як вимогливий проект. Перекладати любов у структури справедливості, надавати братерству інституційну форму, бачити в інших людях і народах не перешкоду, а союзників у будуванні спільного блага. Це означає, що любов не можна замкнути у приватній сфері. Вона має стати принципом законів, економіки, міжнародної політики, освіти, цифрового управління і технологічного проєктування. Якщо алгоритм посилює дискримінацію, любов вимагає справедливого виправлення. Якщо цифрові платформи збагачуються на людській увазі, любов вимагає відповідальності. Якщо штучний інтелект використовується у війні, любов вимагає меж і захисту людського життя. Таким чином, Magnifica Humanitas показує, що соціальна доктрина церкви є шляхом, яким любов набуває суспільної форми. Шлях поняття цивілізація любові у вченні церкви показує його надзвичайну глибину. Воно народилося у папи Павла VI як відповідь на світ, поділений страхом і силою. У Івана Павла ІІ стало дорогою сім'ї, миру і солідарності. У папи Франциска набуло форми соціальної любові та культури піклування. У Magnifica Humanitas воно стає критерієм для цифрової епохи. Це вже не лише мрія про кращий світ. Це запитання до кожної технології, політики і кожного суспільного рішення. Чи допомагає воно людині любити? Чи захищає слабкого? Чи будує мир? Чи перетворює взаємозалежність на солідарність? І чи робить цифрову близькість справжньою зустріччю? Цивілізація любові не означає слабкість. Вона вимагає більшої мужності, ніж культура сили, бо просить не панувати, а служити та разом будувати спільне благо і зупинитися там, де ставкою є людська гідність. У цьому сенсі Magnifica Humanitas повертає старому вислову нову пророчу силу. У світі штучного інтелекту цивілізація любові стає не лише духовним компасом, а практичним завданням – навчитися будувати майбутнє так, щоб у центрі залишалася людина, створена на образ Божий і покликана до любові. Саме тому Magnifica Humanitas запрошує нас дивитися на штучний інтелект не лише як на технічне досягнення, а як на духовний і культурний виклик. Від того, чи зможемо ми поєднати технологічний прогрес із приматом людської гідності, залежить, чи стане цифрова епоха кроком до справжньої цивілізації любові. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не можна пов'язувати Боже ім'я з війною, відповів папа Лев XIV у листі читачці часопису «Площа Святого Петра». Святіший отець написав послання з нагоди 70-річчя конференції вищих настоятелів чоловічих чинів і згромаджень в Сполучених Штатах Америки. Августинянський університет в Сполучених Штатах Америки заснував медаль сталого розвитку на честь папи Лева XIV. В Китаї висвяченого чергового католицького єпископа в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: Боже ім'я ніколи не можна прикликати з метою виправдати рішення та вчинки на користь смерті. На цьому наголосив папа Лев XIV, відповідаючи на шпальтах часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає базиліка Святого Петра, на черговий лист читача. У ньому Рафаелле Скатанії запитує, як можна проливати невинну кров, призиваючи Бога, як можна перетворювати ім'я, яке мало б об'єднувати, на знаряддя розколу та смерті. Ці запитання породжують інші, як от, чому людина обирає ненависть, а не любов. Лев XIV відповідає, згадуючи про невинних жертв ракет, дронів та зброї в Україні, на Близькому Сході та в інших частинах світу. З самого початку мого служіння, нагадує він, я благав про дар миру, беззбройного і обеззброюючого, покірного і витривалого, миру, що народжується від Христа і про який потрібно свідчити, бо церква прагне проповідувати діалог і по-іншому бути не може. Деяким могутнім цього світу, пише святіший отець, це може не сподобатися. Вони намагатимуться провести певні розмежування, прикрити свої військові наміри релігійними виправданнями. Але місія церкви, місія наступника святого Петра, не може бути іншою, як закликати до миру. Вона полягає також у тому, рішуче викривати тих, хто наважується пов'язувати з війною ім'я Бога, яке не можна оскверняти прагненням домінування, зарозумілість та дискримінацією. Насамперед, його ніколи не можна використовувати для виправдання рішень і дій, що ведуть до смерті. На жаль, додає він, ця спокуса зневажити ім'я Боже торкається також тих, хто називає себе християнами. Наприкінці Лев XIV, відповідно до свого заклику роззброювати слова, закликає християн діяти, не дозволяючи, щоб саме слова віри були втягнуті у політичні баталії, у благословення націоналізму та релігійне виправдання насильства і збройної боротьби. Натомість заклик полягає в тому, щоб плекати молитву, духовність, екумінічний та міжрелігійний діалог як шляхи до миру та мову зустрічі між традиціями та культурами. Це неминучий обов'язок усіх нас, християн, наголошує папа.
0: Саме через спільне користування всім, зокрема матеріальні блага, духовний досвід, апостольські ідеали та служіння милосердя, серед вас проявляється прихована присутність Воскреслого Господа, пише папа Лев XIV у посланні на ім'я преподобного Френка Доніо, виконавчого директора конференції вищих настоятелів чоловічих чернечих інститутів Сполучених Штатів Америки, приуроченому до 70-річчя цього об'єднання. Конференція відзначає цю річницю в рамках своєї щорічної національної асамблеї, що відбувається у Феніксі в Арізоні. Тема зустрічі перегукується з єпископським девізом Святішого Отця «Одно в Христі – спільнотне життя сьогодні». Надсилаючи свої щирі вітання учасникам асамблеї, Лев XIV зауважує, що під час відзначення співпраці між чинцями в Сполучених Штатах Америки варто подякувати Богові за благодаті, отримані протягом цих років. Своїми зусиллями, спрямованими на створення простору для діалогу та підтримки лідерства спільнот, що входять до складу конференції, ви сприяли зміцненню прилюдного свідчення богопосвячених осіб, які віддають своє життя служінню Євангелія, пише він. Переходячи до роздумів над темою цьогорічної асамблеї, святіший отець заохочує розглядати життя в спільноті як місце освячення та джерело натхнення, свідчення та сили в апостольському служінні. Адже, як повчав святий Іван Павло II у післясинодальному апостольському напоумленні богопосвячене життя, саме через спільність у матеріальних і духовних речах, поділяючи ідеали та служіння, долучаємось до свідчення прихованої присутності воскреслого Христа. Я сподіваюся, що ці дні роздумів, діалогу та молитви допоможуть вам знайти шляхи для поглиблення братньої єдності, як у середині ваших інститутів, так і між ними, щоб ви могли й надалі давати згуртоване, радісне та справжнє свідчення Христа в різних спільнотах та у різних сферах апостольського служіння, задля якого ви трудитесь, підсумовує Лев XIV, увіряючи учасників асамблеї, сповненому любові заступництву Пречистої Діви Марії, Матері Церкви, та уділяючи настоятелям і членам спільнот, які вони представляють, своє апостольське благословення.
2: Американський університет Віланова та його відділ сталого розвитку заснували медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, нову міжнародну нагороду, якою відзначатимуть осіб, чиє лідерство сприяло просуванню принципів сталого розвитку, екологічної відповідальності та цілісного людського розвитку. Як повідомляється у прес-релізі університету, медаль має на меті вшанувати тих, чия діяльність демонструє цілісне бачення сталого розвитку, поєднуючи турботу про довкілля, соціальну справедливість, піклування про вразливі верстви населення та відповідальне управління економічними і природними ресурсами. Цей американський університет, заснований августинцями, додав, що при оцінці кандидатів для нього важливіші принципи цілісної екології, ніж суто технічні показники. Першу медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток особисто вручить Святіший Отець. Церемонія вручення відбудеться у Кастель Гандольфо під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку під назвою «Відповідь на волання землі та бідних», яка відбуватиметься з 12 по 15 жовтня цього року. Конференція, яку організовує університет Віланова, об'єднає близько 300 учасників – науковців, дослідників, представників церкви, фондів, а також лідерів державного та приватного секторів у міждисциплінарному форумі, покликаному перейти від діалогу до конкретних спільних дій. Основні події в рамках конференції відбудуться в Інституті Патрістікум у Римі та в Центрі підвищення кваліфікації – Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Захід організовується у співпраці з низкою інституційних партнерів, зокрема з Дикастерією служіння цілісному людському розвитку та Центром підвищення кваліфікації Лаудато Сі, заснованим Папою Франциском з метою сприяння цілісному екологічному вихованню, освіті у сфері сталого розвитку та ініціативам, натхненним енциклікою Лаудато Сі. Ім'я першого лауреата медалі оголосять у вересні 2026 року напередодні конференції та офіційної церемонії нагородження, що відбудеться у селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо. Медаль раз на два роки вручатиме університет Віланова у рамках зобов'язання навчального закладу сприяти глобальним ініціативам у сфері сталого розвитку та розвивати інтегральну екологію. Варто зазначити, що Папа Лев XIV є одним із видатних випускників цього навчального закладу. У 1977 році Роберт Превост здобув ступінь бакалавра математичних наук у Віланові, а у 2014 році університет присвоїв йому почесний ступінь доктора гуманітарних наук. Медаль імені Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток відображає глибоке переконання університету Віланова. Турбота про наш спільний дім і турбота один про одного є нероздільними, зазначив ректор, отець Пітер Донохью, висловивши сподівання, що ця ініціатива надихне інших на значущі та тривалі зміни.
0: У середу 22 липня відбулося єпископське рукоположення отця Йосифа Чан Яньфена, якого Святіший Отець 15 червня призначив єпископом Чіфена, провінції Внутрішня Монголія, Китай, схваливши його кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. Отець Йосиф Чан Яньфен народився 4 квітня 1984 року в Бенджені в провінції Ляонін. Навчався в богословській семінарії Шеньяна, проходив душпастерську практику при парафії в Ліндуні, а з 2007 по 2010 рік навчався в католицькому університеті Теджона в Південній Кореї, де здобув ступінь бакалавра з біблійного богослов'я. Прийнявши у 2010 році пресвітерське рукоположення, працював у дієцезіальній курії та одночасно в різних парафіях дієцезії. з 2013 по 2019 рік був настоятелем Катедрального собору в Чифені. З 15 жовтня 2021 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики звернемося до одного з найглибших понять соціального вчення церкви – цивілізації любові. Поговоримо про те, коли і в якому контексті з'явився цей термін, як його розвивали папи вчені церкви і як енцикліка папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» переосмислює його в епоху штучного інтелекту та цифрової взаємозалежності. Вислів «цивілізація любові» увійшов у церковне вчення завдяки святому Павлу VI. Він використав його 17 травня 1970 року в День П'ятидесятниці. Це не випадкова дата. П'ятидесятниця є днем народження церкви, моментом, коли Святий Дух збирає людей у нову спільноту, здатну говорити різними мовами, але свідчити одну істину. Тому цивілізація любові народилася як відповідь на поділи, страх, ідеологічні конфлікти, холодну війну та спокусу будувати світ без Бога і справжнього братерства. Павло VI запропонував іншу логіку суспільного життя, тобто цивілізацію, в якій любов стає принципом культури, економіки, політики і міжнародних відносин. Його коріння є глибоко біблійними. У Євангелії від Йоанна Ісус говорить учням: «З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємно будете мати». Це не лише заклик до особистої доброти, а ознака нової спільноти, в якій любов стає видимою і соціальною. Важливим біблійним образом є також П'ятидесятниця, що показує дію Святого Духа, який не стирає відмінностей, але робить можливим справжнє сопричастя. У цьому сенсі цивілізація любові – це шлях, на якому Божа любов поступово втілюється у людських стосунках, родині та культурі суспільства загалом. Святий Іван Павло ІІ зробив поняття цивілізації любові одним із важливих елементів свого вчення. Особливо глибоко він розвинув його у листі до сімей 1994 року. Для нього сім'я є фундаментом цивілізації любові, бо саме в родині людина вперше вчиться приймати іншого не як засіб, а як дар. У сім'ї любов стає терпіливістю, відповідальністю, вірністю, прощенням, турботою про слабкого і відкритістю до життя. Тому криза сім'ї для Івана Павла ІІ була не лише приватною проблемою, а викликом для всієї цивілізації. Якщо суспільство перестає розуміти родину як школу любові, воно поступово втрачає здатність будувати справедливі й братерські відносини. Іван Павло ІІ також пов'язував цивілізацію любові з миром, солідарністю, справедливістю і свободою. Папа Франциск продовжив це вчення, особливо наголошуючи на соціальному вимірі любові. У енцикліці «Лаудато Сі» він пояснює, що любов стосується не лише близьких міжособистісних стосунків. Вона має також соціальний, економічний, політичний і культурний вимір. Любов до суспільства і праця для спільного блага є формами милосердя. У цьому контексті цивілізація любові стає близькою до культури турботи. Вона протистоїть культурі відкинення, в якій цінність людини вимірюється користю, силою, молодістю, продуктивністю або здатністю споживати. Без соціальної любові суспільство може бути ефективним, але не буде по-справжньому людяним. Енцикліка папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» робить важливий крок уперед. Вона не просто нагадує важливість попереднього вчення про цивілізацію любові, а переносить його у цифрову добу. Святіший отець Лев XIV показує, що сьогодні людство живе в умовах нової взаємозалежності. Рішення, ухвалені в одному місці, завдяки цифровим мережам, глобальній економіці і штучному інтелекту, можуть швидко впливати на людей в інших частинах світу. Однак ця близькість не обов'язково є братерством. Люди можуть бути пов'язаними, але духовно далекими. Саме тут Magnifica Humanitas пропонує нове формулювання завдання цивілізації любові – перетворити нав'язану взаємозалежність на свідомо обрану солідарність. У цифрову добу ми вже взаємопов'язані, але питання полягає в тому, чи стане ця взаємопов'язаність простором відповідальності, чи лише новою формою контролю, маніпуляції, нерівності. У Magnifica Humanitas цивілізація любові поставлена у прямий контраст із культурою сили. Папа Лев XIV описує сучасний світ, у якому доступ до ресурсів, технологічна перевага і здатність домінувати дедалі частіше визначають порядок денний. У такій логіці сила стає критерієм істини, а ефективність – заміною моралі. Одне з найважливіших поглиблень у Magnifica Humanitas полягає в тому, що цивілізація любові представлена як вимогливий проект. Перекладати любов у структури справедливості, надавати братерству інституційну форму, бачити в інших людях і народах не перешкоду, а союзників у будуванні спільного блага. Це означає, що любов не можна замкнути у приватній сфері. Вона має стати принципом законів, економіки, міжнародної політики, освіти, цифрового управління і технологічного проєктування. Якщо алгоритм посилює дискримінацію, любов вимагає справедливого виправлення. Якщо цифрові платформи збагачуються на людській увазі, любов вимагає відповідальності. Якщо штучний інтелект використовується у війні, любов вимагає меж і захисту людського життя. Таким чином, Magnifica Humanitas показує, що соціальна доктрина церкви є шляхом, яким любов набуває суспільної форми. Шлях поняття цивілізація любові у вченні церкви показує його надзвичайну глибину. Воно народилося у папи Павла VI як відповідь на світ, поділений страхом і силою. У Іоанна Павла II стало дорогою сім'ї, миру і солідарності. У папи Франциска набуло форми соціальної любові та культури піклування. У Magnifica Humanitas воно стає критерієм для цифрової епохи. Це вже не лише мрія про кращий світ. Це запитання до кожної технології, політики і кожного суспільного рішення. Чи допомагає воно людині любити? Чи захищає слабкого? Чи будує мир? Чи перетворює взаємозалежність на солідарність? І чи робить цифрову близькість справжньою зустріччю? Цивілізація любові не означає слабкість. Вона вимагає більшої мужності, ніж культура сили, бо просить не панувати, а служити, та разом будувати спільне благо і зупинитися там, де ставкою є людська гідність. У цьому сенсі Magnifica Humanitas повертає старому вислову нову пророчу силу. У світі штучного інтелекту цивілізація любові стає не лише духовним компасом, а практичним завданням – навчитися будувати майбутнє так, щоб у центрі залишалася людина, створена на образ Божий і покликана до любові. Саме тому Magnifica Humanitas запрошує нас дивитися на штучний інтелект не лише як на технічне досягнення, а як на духовний і культурний виклик. Від того, чи зможемо ми поєднати технологічний прогрес із приматом людської гідності, залежить, чи стане цифрова епоха кроком до справжньої цивілізації любові. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!